ойлан біз өмір неге ұнамай кідірме ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.